0: Saiki Balaksmi.
1: Wah.
0: Lah saiki wis entuk rong kentung jenenge.